0: שיטת לרדיו, מי נטרס לשתור ג'דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דוונטו, גרונס, היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדארט.
1: ארטר, לוקה למוזיקה, עדה צ'אזה.

0: שיטת לרדיו, מנטרס לשתור את המוזיקה.
1: שצ'נצונס, דווינטן גרונץ היטס.
0: עדן נורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר, נועקה למוזיקה.